بچوں کی ماہانہ اجرت کی حد 15,000 سے بڑھا کر 25,000 روپے کر دی، جس سے مزید 51,00,000 سے زائد ملازمین کو سماجی تحفظ ملے گا۔ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے 17 سپتمبر کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد کی آزادی میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کا کردار تاریخ کا ایک اہم باب ہے، اور سابق وزیر کے ٹی آر نے نئی دلی میں ایک تقریب کے دوران کہا کہ شہروں کے لیے عارضی اقدامات کے بجائے طویل مدتی حل کی ضرورت ہے۔ خبریں تفصیل سے سنیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے سوا سنکلپ ابھیان کی خاص سیریز کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح مائی جی او وی پلیٹ فارم کے ذریعے شہریوں کو جوڑا جا رہا ہے اور 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے وزیر اعظم کو 17 سپتمبر کو ان کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد دی اور وزیر اعظم کی لمبی عمر اور بہتر صحت کے لیے دعا کرتے ہوئے ان کی قیادت اور عوامی خدمات کی تعریف کی اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مرکزی نائب وزیر براہ داخلہ بنڈی سنجے کمار نے کریم نگر میں مدھوسودن ریڈی کی کتاب کیلنڈر آف ایونٹس کا اجرا کرتے ہوئے شہریوں کو شاعروں اور فنکاروں کا مرکز قرار دیا۔ انہوں نے اس 400 صفحات پر مشتمل کتاب کو طلبہ اور مسابقتی امتحانات کے امیدواروں کے لیے انتہائی مفید بتایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر بنڈی سنجے نے ڈاکٹر ریڈی سے مودی کی زندگی پر تیلگو قارئین کے لیے کتاب لکھنے کی بھی درخواست کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلی ریونت ریڈی نے اپوزیشن کے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ حکومت دفعہ 22A کے تحت شہریوں کو ہراساں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی بحث کا مقصد BRS دور کی بے ضابطگیوں اور دھرنی پورٹل سے جڑی زمینوں کے استحصال کو بے نقاب کرنا تھا۔ انہوں نے وزیر ریونیو سریواس ریڈی کا دفاع کرتے ہوئے ارکان کو مشورہ دیا کہ وہ تاریخی زمین تنازعات حل کرنے کے لیے تجاویز دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے KCR کے ایراویلی فارم ہاؤس کی سرکاری تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے 330 دن میں رپورٹ طلب کی ہے۔ کوتاگوڑم کے رکن اسمبلی کونم نینی سامبا شیوا راؤ نے اسمبلی میں بحث کے دوران کہا کہ 1945 سے اب تک زمین کے لیے ہونے والی جدوجہد میں کمیونسٹ ہمیشہ آگے رہے ہیں۔ انہوں نے دھرانی پورٹل کی خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ریاست اور حیدرآباد میں پھیلی 3,00,000 ایکڑ پرائیویٹ اور بھودان زمینوں کی تفصیلات عام کی جائیں۔ انہوں نے بھودان جائیدادوں کا فورینسک آڈٹ کرانے اور بے زمین لوگوں کو بسانے کے لیے نظام دور کی صرف خاص زمینوں کو استعمال میں لانے کی تجاویز دی۔ 22A سے جڑے مسائل کو انہوں نے ٹیکنیکی قرض غلطیاں قرار دیتے ہوئے حکام اور ذمہ داروں کے رول کی جانچ کا مطالبہ کیا۔ مرکزی کابینہ نے EPFO کی ماہانہ اجرت کی حد 15,000 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے کر دی ہے، جس سے 51,00,000 سے زائد مزید ملازمین کو لازمی سماجی تحفظ کے دائرے میں لایا جائے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ 2014 کے بعد کی گئی یہ ترمیم تنخواہوں میں اضافہ اور رسمی شعبے کی توسیع کو ظاہر کرتی ہے۔ اس اقدام سے سالانہ تقریباً 11,349 کروڑ روپے کا سرکاری خرچ آئے گا۔

0: قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون یو اے پی اے کے تحت پاکستان میں مقیم شہزاد بھٹی نیٹ ورک کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ نئی دلی نے سعودی عرب میں مکہ کے قریب ڈرون حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور خطے میں امن و استحکام کی جلد از جلد بحالی کی اپیل کی ہے۔ چھتیس گڑھ کے جگدل پور کی خصوصی این آئی اے عدالت نے بستر ضلع کے سال 2013 جھیرام وادی ماؤ نواز حملے میں قصوروار قرار دیے گئے 10 ملزمین کو سزائے موت سنائی ہے۔ اور آزموداکار کنڑ اداکار انند ناگ کو سال 2024 کے پروقار دادا صاحب پھالکے نام سے نوازا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت کا ٹیکنالوجی کا مستقبل تشکیل دینے کے لیے حکومت اور سیمی کنڈکٹر صنعت کے درمیان قریبی اشتراک کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ آج نئی دلی میں سرکردہ سی ای اوز کے ساتھ سیمی کنڈکٹر گول میز کی صدارت کرتے ہوئے جناب مودی نے مہارت، ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے کو اپنانے کی بھارت کی مضبوط بنیاد کو نمایاں کیا اور مصنوعی ذہانت اے آئی اور کوانٹم کمپیوٹنگ جیسی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی مہارت اور جدت ترازی میں صنعتوں کی بڑے پیمانے پر شمولیت کی اپیل کی۔ اے آئی کے شعبے میں 1 کروڑ افراد کو تربیت دینے کے ہدف کا حوالہ دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت کے ہونہار افراد اور عالمی صنعتی رہنماؤں کی صلاحیتوں اور تجربوں کو یکجا کرنے سے خاطر خواہ امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت کو ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے معاملے میں قائد بننے کی خواہش رکھنی چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سیمی کنڈکٹر کے شعبے میں خاطر خواہ پیش رفت بھی ہوئی ہے اور کہا کہ یہ ایکو نظام بنیادی کوششوں سے آگے بڑھ کر بڑے پیمانے اور زیادہ موقعوں کے مرحلے کی جانب گامزن ہے۔ اس دوران سی ای اوز نے بھارت کی سیمی کنڈکٹر صلاحیتوں کو فروغ دینے میں حکومت کی پائیدار کوششوں کی ستائش کی۔ انہوں نے انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن 2.0 اور پورے سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں صلاحیت سازی کی بھارت کی اہلیت کے تحت ابھرتے ہوئے امکانات پر اعتماد کا اظہار کیا، جن میں مینوفیکچرنگ، تحقیق و ترقی، ایڈوانس ٹیکنالوجیز اور معاون صنعتیں شامل ہیں۔ وزیراعظم کی جانب سے کل نئی دلی میں منعقد ہونے والے سیمی کون انڈیا کے 5ویں ایڈیشن کے افتتاح سے پہلے یہ گول میز میٹنگ ہوئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں سیمی کون انڈیا 2026 کے 5ویں ایڈیشن کا افتتاح کریں گے۔ یہ 3 روزہ کانفرنس عالمی سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس نظام سے وابستہ شراکت داروں کو یکجا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرے گی تاکہ معاونت اور اختراع کو فروغ حاصل ہو، مینوفیکچرنگ کی صلاحیت میں اضافہ ہو، سرمایہ کاری کو راغب کیا جا سکے اور مستقبل کے لیے تیار صلاحیت پیدا کی جا سکے۔ اس تقریب میں 600 سے زیادہ نمائش کار، 300 بین الاقوامی کمپنیاں اور 50 ممالک کے وفود شرکت کر رہے ہیں۔ اس نمائش میں جاپان، جنوبی کوریا، ملیشیا، نیدرلینڈ، سنگاپور اور سوڈان کی نمائندگی کر رہے 6 پویلین، 12 ریاستی سرکاروں کے پویلین اور 1 اسٹارٹ اپ سے متعلق مخصوص پویلین شامل ہوں گے۔ سیمی کون انڈیا سیمی کنڈکٹر سے متعلق بھارت کی ممتاز کانفرنس اور نمائش ہے، جس کا انعقاد انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت سیمی مشترکہ طور پر کر رہے ہیں۔ مرکزی کابینہ نے امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ای پی ایف او کے تحت لازمی کوریج کے لیے تنخواہ کی حد کو 15,000 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے ماہانہ کر دیا ہے۔ آج کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس فیصلے سے 51 لاکھ اضافی ملازمین کے لازمی ای پی ایف او کوریج کے دائرے میں آنے کی امید ہے، جسے کارکنوں کے لیے سماجی تحفظ کا دائرہ نمایاں طور پر وسیع ہوگا۔ اس اقدام کے لیے حکومت کے سالانہ اخراجات کا تخمینہ تقریباً 11,349 کروڑ روپے ہے۔ جناب ویشن نے کہا کہ نظر ثانی شدہ تنخواہ کی حد کل وشوکرما جینتی سے نافذ العمل ہو جائے گی۔
1: آج کیبنٹ میں ہمارے دیش بھر میں انڈسٹریز میں کام کرنے والے جو کرمچاری ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا نرنے لیا ہے۔ پروویڈنٹ فنڈ کا جو نیم ہے اس نیم میں اب تک 15,000 روپیز کی سیلنگ رہا کرتی تھی، یہ سیلنگ 2014 میں طے کی گئی تھی، اس کو بڑھا کر 25,000 روپے پر منتھ سیلری پہ لے کے آ گئے۔ اس سے قریب 51 لاکھ امپلائیز کو اس کا بینیفٹ ملے گا۔
0: جناب ویشنو نے کہا کہ 2004 سے 2014 تک ای پی ایف او کی تنخواہ کی حد میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور ستمبر 2014 میں اسے بڑھا کر 15,000 روپے کر دیا گیا تھا۔ جناب ویشنو نے اس بات کو اجاگر کیا کہ موجودہ فیصلہ اس حد کو 25,000 روپے تک بڑھا کر اس نقطہ نظر کو مزید بڑھاتا ہے، جو کہ ان برسوں کے دوران اجرت میں پائیدار بڑھوتری، اضافی آمدنی اور باضابطہ روزگار میں توسیع کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمارے نامہ نگار کے